در دریای آبی شدی سبز وحشی، در دریای سبز نارنجی، دست و پایت زیر آب، تنت رو دیدم. من شنا کنن دور، تو شنا کنن شور، نزدیک کشن

قوس تنت زیر آب، ماهی بار، موهایت خیز، هشت دست و پایت لابلایش به عقب میزنیشن، میچرخی عقرب بار، میجهی دلفین بار، میمانم خیره آب بین تنمان، کلاف کشید، کشت، برد، خورد، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، کشید، کشت، برد، خورد، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب بین تنمان، کلاف کشید، کشت، برد، خورد، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم، آب به ساحل میارتم.